Ari jachi kalwa tang jachi lam dhuwa yung Ti tar tay na Ta nga zi ngar zinta terang ga nabzi lam tun ga le cindi na nga Le cinda ga nang tun chi na ba ngu chu zi gam dhur di zi ge chui Terang ga le cinda ga nang tun ga cha nini na Canba vijay ta muzi ga kwar yu Canba tang pu sol ngang shang chi na nam shi toshi kong kib dhag nu ga Nam shi huan da tang canba ni ba Sol ngang shang chi ngam nyar lam tang zhong ka chin tak Lam ga ga nizil canba xin ba Njim dhil kwar ka xan jir tang canba zi wa Njim ti ro lang ga le cindi na Tēnā tērāng gā tāi chūgō rōlōng lēn sīn dī nāngā ngā tsī kōdī gā nāng tūnī gī nā tān jīm tīl gā dīngil vzī jū dā gā kār gī nāng tsil tāng huayn chū jī nā ā jiāng gā wālāng kūr tān tā gā yārī dā tīng gī tān jīm tīl gā tīm gā dīngil vzī tāng nō gā nāng tsil yāng nā wālāng kūr kālua gā lāk tā gā mēlā dā tīng gī tān jīm tīl gā dīngil tān tā vzī tāng nō gā dā mū gā jūl khay kūr zī tāng dī dā tīng gī kāp dā yīlā tērāng gā lē tsīn gā dān shīr kān dō yā nā Solo warga rangchung kala shingkhir zung chibdechi Ndremdil nyartuk todumara chinga Ndremdil nyartuk pa Khwardin shabiyin Khwardin shabrang aniga rolong ikon warkimde yang Jachi kalawatang lamdruwa Yang na nyamkun sosu Yang samtsil arewa Yang na ndrajiranda chizguk Chanamba ndrajirata wana yang Takirta ngachu trina chuga Yang na takirta ngachu shana chuga

0: 아 ngōgī tāni jōjitā chīmūs gīni nā, chīchū jōjindā gā kōngnī lā sōkwā chī hīni nā chāyī jitlā, yāng nā chīchū shibshū kāngā tāndī tāndā nī chīpaṅ gā shiāwā chāsak mūs gā dhāb nī nā, dī lā tā dhāb jīv zī nā chokwā, yāng nā rgēmsīn chīmūs gā tō nī nā, tī kōnī chū kāptā zī nā.
1: Yā yāng gōnzimbā, tā tē rāng sē jūgō chō khuindā yīn jī nā tā kōnī sē nūgā kār chū chā chīm nāng tā tā sār tā nā nūgā chōng kō chē kō nāng gā khēzī gā rāng yī sōng chū kōr gā tā sīn zīn chīm bēn tā xī zir mō tā thōmar chō tūm dē gā kōnī zū sē nā tā chīn tī mā mōng shē shū kāng gā yīn jī nā khēzī gā rāng yī sōng chū lī tūm lā khū nūm jī gā jī kō chē sēn dā bā yīk chā tā mō sī tā ā jā yōng gā shū shū lī kōng ā chā chū gā tā ngā sī tā chā chū gā nūgā jī nī ngā chū gā rāng shān dā zhēr zōng yī dā yī tā ngī chē tūm shē gu bā lī dā yī tā ngī tā tī gā kāp dā chā zī nā tā ā jā yōng gā sō nī lā rāng yī sōng chū lī kōng ā shā jā ng kā rō gā ā shā jā ng kā rō gā jī ng kā ndā tā ā dā khu chū ng zōng wū zī kā shī mē nūgā chū zhī kōng nī dā tsā yī nyā sī kōng nī dā yī jī nā tā ngā chī mā mē nām chā gā pā rī dā yī tā ngī rā tā ngā nyā lā jī rā mā yī ngī sā shī shī shī rā sān chī yī ngō jī rā mā sān zī lī kōng ā sōng dā yī tā ngī yī chā dā lī mā shē chū gā shē tā ndō mā nā chū lī chā yī dā yī tā ngī ā nā tū mā rā kā tā shī shī shī shī shī tī nā tā ā nā tū mā kāng kāng zī gā wā kā zī nā āsā jān kār gā jī khān dā ā jā yōng dā tā kān rā mbā gā xō nā gā rā nī sōng chū lī kōng zī gā mbī chā nī sōng chū ngā chā p kōng dā sā wū zī gā mā rā dā nā kār gī āsā jān kār gā jī khān dā nāng cīn rā xīn cīn nī gā gō rā wā nū zī gā nī kār gī nāng cīn tā rā kūr zī gā jā wā kā wā chī ngā rā kūr gā dā tā chik chū mō ngū zī gā tā wā nū mā cī kā mā tāng sō chī gā gā ndō tā nāng sōng dā tā ngī tō shī gā tōng jū gā nyā kā yā yō kā nī nī jī nā tā tōng gū lī gā yī gā cī gā tā chā mā tsā mā sī tā gāng kā rā gā chē mā ndā mē nū gā chōng gā ā rā ngī gā rān tāng sōng chū tō mē kā sīm nī jī nā ā shā jī gā kā rā gā sā shī lī yī kī ndā lā sā nī rāng jī gā tā jī gā chōng nyōng mā rā gā yī kī sā shī lī yī kī mē pī chā dā mā nū chōng gā dā ndā rā gā sā mā yī jī nā tā chōng ā mā mā chīn tā mā jī gā kā bā gā khā jī gā rā ngī sōng chū shē shū kō chī chā chīm rā chā chīm lā khā tā rā sō yī sō kā nā tā tā dā ngā kā tā ngā yō nā mā tsā kā kā chū ngā yō lī kōng gā tā kōng gā nā tū ndā tā gā lā tā ngā ngā kā rā nū dā ngā kā rā shī yō nā kā chōng gā ngā chī nā tā ngā yō dā mbā lā ndā zhī rā zōng yī tā tā ngā mā mā tī mā rā sā chī ā yō nā mā mā tā kā lā wā shū shū lī kōng gā tā ngā lā wā sīn zhīn lī kōng sō gā dā yā dā ngā yī tā tā ngā shū shū hāng nī ngā tsōng dā tsōk tī ā shā jī ngā kā rā gā jī khā lā rā gā nī gā rā ngā tā ngā rā tā tā rā tā yā jī nā tā tō shī gā tā bā yō nā gā tō ngī rā yō lī kōng gā dā khu chū ngā gā chū ā ngā lā bū zhā jā mē nū tā mā tsā kā shū shū lī kōng gā dā rā yō gā sīn zhīn lī kōng lā dā shū shū chī jī tō nī rā gā mā sō lā dā shē dā rī sī gā shē dā rī dā tā ngā yī tsō shī gā mā nā rā gā gā dā ndī sā mā chī rā yā ngā tō sī gā tā nī jī gā tā rā yā nā dā rā yō sīn zhīn lī kōng gā shū shū chī jī dā tā ngā lā mā sī dā tā ngā yī ā gō rā chā nī rā tā ngā zhī sō nā mā sī gā tā ngā yī dā tā ngā yī ā rā ndī shī gā sū jī sī gā tā mā tsā kā wā yī gā sā shī lā ā dō rā ngā yā ā zhī gā tā ngā sī gā tā mā tsā kā tō ngū lā yī gā tsā chā mā tsā ngā tī tsā ngā tā ngā tā ngā chā mī ngā ngā kā rā yā ngā gō chī gā sī tā ngā sī gā chō tū ndā rā nā gīn tsā ngā pān rī chī mā sī gā yō gā zā nā ā shā jā ngā kā rā gā jī khā ndā gā nā tā sā nī gā lō rā jī rā sā khūng gā rā gā nī wā rā chī ndā wā tā shīn jī gā shī rā jī rā tō nyā ngā kā chī ngā sī gā tī mā tsā kā lō rā jī tī khā tī nā ngā mā rā gā wā rā gā ndā wā rā tā ā rā gā nī jī rī lā shīn jī gā shī pā rā sā chī mbū gā ngī wā gā shī jī ndā kō chū ngā shī wā nā chū ngā shī shū lī khūng gā chū jī ndā rā nī shī tsū yōng tā rā ngī khā sī gā sōng chū shī jī rā kā ndā tā wā nā mā tsā kā chū tū ndā lī rā nī gā chū ngā ngā chū shī shū lī khūng yā nā chū kā chū jī mā nā yā jī nā yā chīn tī mā mōng shī shū khāng rā kā rā mbā gā shī shū lī khūng gā pā shū ngā shā rā kā ndā shī ngā kā tā yā tsā kā ngā chū tā shā wā ndī shū gā tā shī gā hā rā tā kā rā chū tā kā mā yā bū zgā tā wā kā
0: rā yā bā gōng tsō tī nā nā jī gā mā tā shī shū chā pā ndā kā chī rā kā dī dīn dā rā kā tā tsū tā rā yā kā sīn zīn lī khūng yā nā chū kā yā nā yā chī rōng rūg māng tsukwa dī chūnda nī tā chī dōr nā ngā yī gō sā kāng tā kuzhukwa kati kōr nī chū kā tā zhik nā
1: rī rī ndu dzimbā tā sīn dzīn lī khūng gā yī nā tā chī mū zhik dō nā yī gō gā zhik nā rāng gā ngā tā ngā chū gā shū shū lī khūng gā chā chīm tā kīnda tāng lī mā shē pā lī yā nā tā shū shū tā kshī lī gā chū hāng shī tā gā lā yī jū tāng lī mā shī nā rā tī chū nī gā ngū gā chīn rā mā rāng gā nā ā zhēng gā ngū gā kūr chīn rā mā tā mā tā yī nā mā chū kō tā mā tsā gā chīn dzīm gā chīn tū rā shē zhī yī gā chā rā yī gā zhī chīng tā tā mā tā tsā mā tā yī gā tsā gā tā rāng gā gā ngā shū shū lī khūng ā zhū gā ndā gā shī dā tā ngī ngā chū tā rā gū nā mā tsā tā chū tsā mā kā chī hī gō gā tā mā tsā gā nyam chū sā zhī gā rā rī tā gā chū nī shū shū gā chī zhī gā yī kī ndā jō nū gā chī sā dī chū gā nā tā rā tā ngā chū lān dā gō gā tā kā chū gā lān dā chū gā dī chū yī nā dā wā nī gā nā tsā ntā yī ngā nā rā nū rā tā kā chī tā gā tā rā yī nū gā dā rā gā tsā mā yī tū nī lān dā gō gā kā tā tā gā tā rā dā mā rā tā chīm tā rā shū gā yō nī ngā chīm dā rā chū ndā tā chū ngā mā shū ngā ngā chū gā tā mā mā chū ngā tā kā shī rā chū gā nyā ngā kā yō gā tā chū nī mā mā ngā
0: Tanda tanda tawa ga jiga chamzang ga dekak jiga nizgira, chamzang ga marna chatsa ga mahti da tangi. Nga tsof chigmang chun yung ni, rangang soso ga ngitan ni, nda tanda tawa ga bjachm ga khibshan da la thobjung yi, bjachm ga khibshan da la dornang yi da tangi. Rangang ga oda pail songshchub ra, yangna rangang ga rgni songshchub, rangang ga khegang songshchub se kuna nda ngiba jang gachin yinu, nda ga shungdi ngihi samuz ga yol da tangi. Ta mangwa na, Rangrang pail ge shjekam kori ge songshchu ba, yangna rishji sokchak ge songshchu ba, danglongwa. Yangna kargi shtartung khanz ge nganchan da dhugu da dangalong da dangi, da rangrang soso ge ngitani, da shjekam kori ge songshchu ba, rishji sokchak ge songshchu ba, de maimbi kargi dan datang dhashtawa ge shjepang ge shabshag di chola shig da dangi. Nzaga ngabchang katsir ge goni, marji shjimtang ge goni, dan damu ge anatunio na, damu ge kongne shong na, da dhugu da ditog da yarang kori mamang shibshil likung la sokwa ge dreo ge kargi likung ra. Tanim dreo ge marnan da dhugu di gyashi da dangi, da dhugu da ditog da takchur da, yangna lakji yosung ina, dagzul chazi saji na, a da shiaan da dhug changma, dan tirgu changwa. Nuna, nda dhung dhirtaw ga ganatun, da dhug chazi saji na, da mungwani nyungwa, nyungwani meba gugtung tak. Adi jengu, da jachi rung rung mang tsukka kargi, nda dhung dhirtaw ga jinshin da zu dhorn yi, jinshin da zu lhobjung yi, nyo rangang ni gochami da dhungi, rangu pasa payan de songshu bechu, rangu rachin naqsim de songshu bechu, rangu rgini, rangu sojin da dhugundi, ata chamtang tembaga guni songshchubi nyubda hachang kachig.
2: Tena dayang di tsukha ngu tangdi chamchong rafyolum lesan ngu tongsim dani jo. Lesan di somrug baran donzim bar tamri jabra somrug ngay karo tharjia draki ra draki tondrib tarkalo la tamri tsobshya chib tarkalo la ngantrug sarang raf sonum ranchin nigayin. Lesan dan tsonga shangchin tang ii satchum al hankan ngar ugrubshi ni nyankan namba nikibsa demu.
3: Nga tsu shjima tkhani zung satchum nga tsu tang nyamda yon.
4: ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི
5: Kormin mesul menguk ki kela tankil shedun. Khtoinkar shkamkhi shebaatan. Alogil shchagti alog sonsundi. Barlabi ngiyo tan garangtan jugye baatan. Alog sonshi nyang baatan. Pika shambi alog...
6: Tana Beijing che tisul jirgu yin.
7: Kormin washkil alog chen.
8: Tsomun woshka la longchun.
9: Sarangir nyamchuk.
10: Nyamku namba, chi namba demu ina, terang naf chertsigir dar ngawi ci nyerchik tanga, jertsigir dabshibi ci erunga, woshchigir dabshibi ci erunga inla, gzaparwa shayla. Shuni tangdi, sarangir nyamchuk lechun chen, nangtun nga nadi jibshayla.
11: Xi Jinping gi, arisi zongtong Putin tang, jimo nang.
10: Li Changgi arisi sanzin tang, jachil nanga.
11: རྒྱ་ཁོ་ དོམ་ཅི་ ཅུ་ཅེ་ ཉེ་ཏུ་ ཉེ་རྟི་ ལེ་ར གེན་དེན་ དོམ་ཅི་ ཤ་ཏ་ཤིབ་ ཅེ་ དོམ་ཅི་ ཤ་ཏ་ཤིབ་ ཚན་ཆུང་ང་བ་ ཚོར་མོ་ཤང་ཅིན་ ད་ ཡོང་ལེ་ དོམ་ཅི་ ཤ་ཏ་ཤིབ་ཤི་
10: ལོར་ནི་ ཆར་གུ་ཅུང་ང་བ་ གོར་ཟོམ་བི་ ཚོར་མོ་ཅི་ ཆེད་ནོ་ ཁ་སང་ཅི་ རོ་པན་ ཚོང་དབ་དི་ ཤུ་ནི་ནང་ཏུན་ ཤིམར་ཉ་རོ་གུ་ནུ་
11: རྒྱ་ཁོ་ཅི་ ཅུ་ཤེ་ ཞིཇིན་པིང་གི་ ཚི་ ཉེ་ཁན་ཉན་ གང་ཁ་ཏོ་ར མ་མང་ཚོ་ཁང་ཆེ་མི་ ཁ་རགི་ ཤ་རོལ་ ཐང་ཅིན་དན་ ཛ་གུ་དེ་དེ་ ཨར་སི་ ཡེ་ཅིན་ཉམ་ཅེ་ཅི་ སིན་ཟིན་པུ་ཅིན་ཁི་ རང་ཅེ་ལ་ ཅེ་དོན་ ཚམ་ཅན་ནང་བར་ གབ་སེ་ཤི་ 中共中央查普斯局决定中央书记处一书记中央中执行局主任蔡奇中共中央查普斯局决定杰斯基督肯个总理部长把丁学祥中共中央查普斯局决定中央学动下边用谈肯个用这部肯个主任的王毅中共中央查普斯局决定杰斯基督肯个总理部长把何立芬中共中央查普斯局决定杰斯基督肯个总理部长把张国庆 རྒྱལ་སལ ཨ་ཡོན་ ཤེན་ཡི་ཅིན་སོ་ར་གབ་སིན་ཛ་གོར་ཤི་པུ་ཅིན་དང་ཉམ་དེ་ཕེམཁེན་ལ་ཞེན་ཅལ་པོ་ཡ་པོ་ཅང་ཟོང་ལེབ་ཇོམ་བ་དང་པོ་སོ་ཟོང་ལེབ་ཇོམ་བ་བཞེ་ཡོལ་ཨ་མ་ཁུང་ཨ་རོལིང་ཨ་རེ་ཁ་ཁི་ཨ་ཏོང་ར་གྱ་ཁམ་ཉི་ཅེ་རྒྱལ་ལ་ཏོ་དེ་ཏེམ་ཅིན་མེ་ཇོང་ཉེར་ཅིག་ཅ་བ་པུ་ཅིན་གི་ཞེ་ཅིན་ཕིང་གི་ཕེབ་རོ་གོ་ཀྲུང་ག 푸징기 시진핑과 단시에터 랑제라 제통 참전나와 셰엘
10: 어다르가비 친예흔인저가 조르 르자캅치 주시 시진핑기 베이징 마마 초킹 치모능데 중국 제통 참저 페피 어르세 선진 푸진 등 제물거능 르자캅니 직존진치 중화 침치 제크와르진 잠튼 냠디 창이 멈틀르 진상능 지르 밈템슝 르자캅니 직존진치 가브지트 쳄쳄충 만자비 제물거능 시진핑기 단도네 다루는 중인 탑지 냠디 쪽본 제라징니 로 삼층 코로아등에 중어 침치 자크와르친 잠튼 냠디 청이글람 찬탁고니 로 년간 코리 로리레 중어 자크니 지 침치 자크와르친 잠튼 냠디 청이글람 망탁고티 자침제 나비 토니 디나랑 우르 침침 잠튼 등 슈그 용닌 탑지 냠디 셰피 람디 제마적 담보 셰피 중인 제브르 데니종 총출 다비 폐집숑어 중인 제라는 곰바 긍리 긍리피니 다스팀 토츠른들 해바등 Дэнэв шүүгний кишкала чартун чатавсаанны улуурца жевтэн тахтун үй хнянгарий чэмби чавсал тал панцан ячийтан тавжи тал рурам сам мачи барахтан сабда дунгаатан. Хнянгарий жэлэг сахтун үй хнянртуб лартэнэй чакун кагг нямдийр жар чэчэн. Гангшун лоян сахтун үй хнянртуб чий жэчий жамжиг жамбдан ла сунрчувдан мэйрэг жэ лиркалг чимтан цупан зэг бэрш гэнтадан. Мэнхэн жэчийг нэвугуд нямжил жэцуг жэв дэнжиг линзэн ланцуг чэ жэнли линзэн жэкэбдан замлан гэр жэкэб гэчэн ямби чаны Zhongar Jakub ni jin tabji ji pilaagmig di. Pichil hngalin tovi shug yung jin tabji nyamdi lar dini. Shug ni jir Jakub peji dang darji la ramdag shi di. Hngalin zhangzhig dang limtan ji gula shu jishchung maalang zi jir shkandag tong gi. Xi Jinping gif dandu na. Zhongar Jakub ni ji pansin ranyim dang pansin rsanjug. Kadin cilaag ni wa. Nyamdi nyamjil bji jang mangzi to. Derug sarbi shug yung jin tabji nyamdi chukbun jil wa peji gtong jir jinchung shi bi. Chapsil tal pansin yichib shi cil jinchil mepar jesib dapshin ba dang. Хуанжур ньоцунг дан рнгалтун, нэкун, цанцил, вчинцуг цанцил, сагни сугжи нямди лар жинтал нгар кэндал дан рты, мансам хчирил хнгалли савтан дабдан. Джунгу дан арасим джилла, хнгалли вшиджи дан бадан, хнгалли пэджим жугби дэрбг сарвил хэв. Улуфтан жирмил нган, джунгин джилла дина рангу дан, хчуанчил, шавтан, бицин туабжи жиргуни, пэджин джуажир шкэндал дунжин, шуг ни джир жакам ни джир цави кэпэн дан, замлан пэджи дэв чэмбург мэгни дунби, табжи джиг дамка шигрил. Ржакам ничер декг соси надан зонтон пужин варбжиг би тамонгэн энзэн гачинде нэхэ гэнгэлги дончлах бовшиги хэн лоржич горкв дамзэн гэнгэлг шидэ ржакам ниче пансны ячи чэг мангши чэптэн тэг тунадан нямди чэр писэл жэлг сах тунва замтэн чэ лаво чэн сах тунва бжи лар кэндэг тунги Xi Jinping нан чэ тан тунэ шуг ниче ржакам ниче пэжи тэн даржи чэг мэхцэ лаг шидэ дунгэ нямди ламсул чэн юнг тэн чацэн юм би чачи лаг бурн до батэн Шуғы гангчи тачи нямдий ла хчичирн чангул дан жингул шэхи чэр дангарды. Нью цунг ар ngалтун дан нэкун тонкун, джимжил хчэнжин, цанцил хсартуд сугу нэгнил нямдий чэр писал дан рэмба чэмтур хтун ур хэндаг тунги. Нданчил чапкун чэ нямдий гуачыг хэртаг гэв шиды, шпихсар тонши нэхэг ла тэнэй ргэхэг сарва топа. Марав ни марав варам замтан юн ур гангзэг гэхэн, лосо дан аргэнэй, глугнян, ехкур, лэцил сугу мэгжунг жэрий дан нямдий шэпэр хэмнанэй. Ржакам ничем замтан чев чинцуг мандан чег манши чевтан та данни шугман нямди саплык тунги нямдыл жацуг дан шанхи нямди цанзыг хсердин жакыб яглан дан шеде жамцу чему хуанжур нямди цанзыг су шугман лестэг чем танжур дан шугандаг хнали чесэб дан туа дан гмаган чиг жи че жачиг рглам дан жачиб жатам че гангтэг влофтын жермил чи сунчуб шарги гола шу лхошуг лам тандал шиди гола шу чичун малг жибжир че янтэг би капшуг ла нетэл шарги пужин жив дан туна Шуг ниче тмун басун угты, жунгам жилар хнгар шунг мамнюн вий чицлан томбур лэв юла. Торым чин жунг жетам дан чавсы чи ячив дан бу ян. Шуг ниче ньоцун хутантуг янпил шунгарды, нэкун чин ковчул нэпин гнирзил шунг юла. Нжамжил дан сугнжил, цанцил суг чапкун чин нямли нээрэвшин чесав дабшин. Мацил нацуг бэри чин пэшуг узангу юды, жунгар гни лу вдэлэг нян цугаржи, жунгал ловсу лу манчан варан гонзг жирил. Ырысадан жунгун жевар нямсил тагбаадан лорджи янанг дамби шуг юнг нин табжи нямдив шеби хуямсун шигда жаржуула. Чамчир жаку варчин замтан нямдий чангийки ржакам ничим жевар бжачам чаг мангаж уфтамбу утонгаадан. Мэнхийг нивы гуды тнгали гал чевиер нивичи дохнинг дан. Ырысав шугжи жунгу шугдан нямды чангийг сасун шебаадан. Табжим танжуртан нянгнир нямдий ла хинун ба. Ржакам ничим жилар нгали взангвий чацадал хэбар шгандаг дунду юула. Zhongwa nyamdiin na gyongil chewi jachig nivu chochi fdantlang rjishin gachin shigin baadan. Irasab shugji zhongku shugdan nyamdi shugmang nyamdi la mamtil khirnun baadan. Zhongki ekhayaadan shibdi jamsu chemu huanjur nyamdi zanzigji gochil bi ngigzhin manbi chungda lagbarn chungjir rjabchur yuul. Tamung togo shankhi nyamdi zanzigji gogni dan khirshin ashtirhi jechagda tongwaadan. ཁསྲང རྒྱ ཁུར ཅན སུལ ཅིམ ཐན་དལ ཉམ་དི ཕྱེ ཁེ ཆེར ཏུང བ ཉམ་དལ རྒྱ ཚོ རྒྱ གང ཅག སོང ཅུབ ཤེ པ ཁེ ཁུལ ནམང ཅན དར་པ ཏུང བ རྒྱ ཅི རིལ མ ཁངལ ཡིག ཇོང ཅང ལིམ ཐན ཡོང བར ཤིང་དག ཏུང དེ ཡོ པ ཏན རྒྱ ཁམ ཉི ཅིག ཙོན ཅིན ཅི ཡི ཁེར གནེབ སོ ཅ རྒྱ ཅི ཏང ས ཁ ཅ ན ཏུང ག ཅིན ཐལ ར གོང ཤིར ཅི རིམ ཛལ རྒྱ ཁམ ཉི ཅིག ཙོན ཅིན ཅི ཅུང ཨ ཡེ ཙོང ལི དེབ ཁག ཅན ཙོང ཅན སུལ ཇོམ ཅི ཡོག ཙོང ལི ཇོམ པ རན པེ ཉམ་ དེ ཡིན ལན ཁང གི ཤུ གནི ཅེ ཅུ ཤི ཕལ བི ང ཏུང ཏང ནི ཁུང ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ